Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meum do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare degneris, qui vivis et regnat